0: Abonu nsia Ghana dishimai maa ya mamu ajo ama mwakwa ba. Eha ee wunuya 95.1 FM. Ebreso si ya, ensemwa yensaka, ebra yensem chwefo kwa ngwanyi. Wasisa edia breye Ghana meyi munsemu no. Enu binu usimufo aswano sokroji. Nye si nkunya edie besomo. Kasi bwi, enina tinta infidia social media platforms mnina eso. Titru eni Facebook. Facebook ube pimu hono mwa. Eye adika like page ni fama yenye. Afi ifa comment ne etuho. Na ebre pepe mu yake nkanyi edia mau. Enu fri hono mwa. Nubwe miyashe neso sedye beya. Afu fronso ebe babe kanye. Ene nyumri ensemu no. Esansu edi. Adinchichi Afa Mountain 96.1 FM Adishia Ewo Edukrum Ekwiapim AGB na wonso ama wehunu die Ekro and someone ebano edoso die di mwako teno ibini
1: Ababe tojwa se nipa mienu ato ananom ewo nsiedo wama kwa kwa toa menemu ewo jwaboso bibia yere galamse ibi ewo emusem yere sumo
0: Sadan so ena ababe to jase ene achrechre fong kabo muku ya wase wako strike wanchra diye bi muno nenka waswafa washe ngumesunya hun semso epese utimi ekasa echre won nenso enya dia wasi ubiti ukra.
1: Ashe nti adia no ayadia nebu wano ekosho adraba fuwe ni aje nanso apasenja fose dabida. Womo enti ase.
0: Enu firi hono mwa. Yebesa anso akache wuse. Apo isi fo ensa asu nipa miense bi mu. Ena anu abranti bi esu oto mobile phone. Ewo seke wano mo. Nipa bonfu biya kwa kudine wu ya ya ya. Ewo teshine mpote mono. Apo isi fo asu nipa miense epe chia. Emu enshimu ekoso.